आफ्नो लसुको ज्याजो नेपाले छ नेपाले ज्याजो छेङ्गेना छ नदिला अलि जिगुना खरस मिला ज्याजो सा आज छगु बुखते तेना मुना स ख्याल कासे नीति ख्याल लेर नेपाल भाषा साहित्य ख्य या बिस्क व थगु हे मौलिक पह या ख्याल या त चुन्या केगु तातुना नि सुना तगु पुलाङगु संस्था मुना स या गुसाले सोनिग व्यापी ख्याल धिन्दे बल्ला कासा जुगु जुगु दु थोय वैगु भाद्र 27 व 28 गते न्युनयंगको जुगु ख्याल कासा या नीति ख्याल लेजिया यासे उखिया लिचो पितबिगुदु थनेया बिज्यास स्थित ससु ख्वाते चुंगु नेपाल भाषा मंका खलाया बहने छगु ज्याजोया दथि ख्याल कासया नीति ल्योगु ख्याल न्हबिगु खल पुच संग संस्था यात दसि पौल लागु ख मुनासय नाय सुरेन्द्र तुलाधर्य सभापति तेजुगु ज्याजोले मुनासय संस्थापक नाय

च्याफु ख्याला ल्योगुख तत्कालीन इले मुनासा पाखे संस्थागत रूपन्जको बुटिका दैगु प्रावधान याते हे निरन्तरता बिया ख्याला दुतिना कासा यातेंगुख कासा निबेगु ख्याला 15 निसे अपोले 25 गु मिनेट यागु जी मागु मति पेम निसे अपोले च्यामतक ख्याला मदे मागु नियम तेका तगुख कासा नहाप लिउ लिया लिउ व पेंगुगु थासे लात तालागु ख्याला लिसे उत्कृष्ट सेनामी मिजा ख्याला म मिसा ख्याला म उत्कृष्ट चुमी उत्कृष्ट दबु छ्यापा यातन शिर्पा या व्यवस्था या नतगुदु मुनासा या नुकु लक्ष्मी कुमार महर्जन लस्को सेना दिगु ज्याझोले नेपाल भाषा मंका खलय ज्ञानेन्द्र मानन्धर भिन्तु नानुछु तया दिगु ख आसया आठो युक्को न्यो थो ख्याला कासा जुगु आज ख्याला कासा मजा चंगु युक्को युक्को ई देरु नेपाल भाषा खेले नपा चाहिँ पलिस्था यागु चाहिँ सिउला ख्याला कासा युक्को हे दन्तक याउ ख पलिस्था युक्को न्यो सायद नि न्यादो तिन खोजी अले बिचे ताकतुको जुगु याना चंगु ख तर आशा दु मुना सहल प्रत्येक दिन थति ख्याला कासा याना ख्याला त न्यबिया यंकी अले छगु नेपाल भाषा थगु हे छगु बिस्क विधाया त अझ बालक न्यायिकी त्यसै जजसजी छटु मिस्वादना